guadagno noi casta ne in che mare ya ya lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo tan fe no lo va la madre ne ca ja do yi je do ya ko je con go yi yo bo hasta no be con ei ta manna ma de nin ca go bo hasta lo lo go lo lo lo go lo lo lo lo go lo lo lo na ya lo lo lo lo go lo lo lo lo go lo lo lo lo go voy dan fe no go lo va yo go ma de

Nayo lo le lo lo la lo le lo le lo lo la lo le lo le lo lo la lo le lo le lo lo la ya le bi re le le la lo la le lo lo la la lo la la lo lo la lo lo lo la Hey, la la la la la la la.